עושה את השחטות בלי מינון, הולך מכות זה מינימון, עובד כל יום בהבטחה, מרוויח את המינימום. עם הצרכות בבית, הסביבה מזמן השלימה, גם ככה כל שבועיים אני מאשפז את אמא. הישיבות פה בשכונה רק מעיפות את השנים, לא מקבל את הפלאפון, וזה מדליק את השכנים, פותח ויקור.

חזיר קיבל לפני בירה במצח בן זונה יותר מסגיר מ-DNA בזירת רצח ער בלילות יומיים זה רק כדי לשלם את המחיר כמה מלא מיליליטר מים זה רק כדי למלא את המכשיר ובחוץ